Tshepedi ka la bobedi iring ya bobedi ja sedumedi ditorong jaaka mo thobele FM.

0: Tshepedi ka labobedi iring ya bobedi ja sedumedi ditorong jaaka mo thobele fela
1: a theko ya lona go tswa go lebotsgobela Tshepedi ka labobedi iring ya bobedi ja sedumedi pele ga re file ngola bana le mahlatse vocal le semi m ba re mang le mang. Hallelujah. Mmino wa sedumedimang gešo ga o nyako o tseba gore na wena o bothata ga kakang ge o hweditse pelo ya gagwe e robegile ge o hweditse dilo tsa gago di sa dula gabotse mmino wa sedumedimang gešo o kgona go kgwatha o ka makala ge o ditse o le noši o thoma o rothiša keledi ge o gopola mo go tswa go ona ge o gopola leeto le o sepela go kagare o lone ka se sebaka kudu ka baka la gore maagešo